0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20:00. Alltid.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Åh! Nei!
0: Jo! Det lykketallet det. Du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alt

0: Eve. Senke.
1: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen. Klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipper du stresset. Vesterålen kontorsenter. Vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as.
2: Tunnel i Deisan med dette Neon Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisens turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
3: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnøder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
2: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
3: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
2: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
4: Bingo studio, vær så god.
5: Jeg har bingo på 81.
4: Har du bingo på 81?
5: Ja.
4: Ja, da vet du vel kanskje...
5: Åh! Nei!
4: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
5: Ja, jeg er jo her. Jeg er så sjelven.
6: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Ja, der tok de helt av på slutten, og det var altså Halvdan Sivertsen, og Pus har løpetid. I morgen så det den store kattedagen, altså. Nå tror jeg vi skal kjøre i gang med litt konkurranse. Jeg håper dere lyttere er klar der ute.
1: Konkurransen sponses av Bromles Kiosk og Grill Diner.
0: Og Frøydis, vi har jo lagt ut konkurransen på Facebook. Er folk i gang?
2: Ja da, i dag er det kommet, skal vi se, jeg er kommet opp i 27 stykker allerede.
0: Åh, det er jo en bra start.
2: Ja, det er en bra start. Jeg vet ikke om det var så mange i går, til sammen.
0: Nei, skal vi se, i går hadde vi den sjette, skal vi se hva vi hadde å by på da. Det var ikke så mange da, det var 17 stykker.
2: Ja.
0: Og nå er det oppe i 27.
2: Ja.
0: Ja, det er en knallstart.
2: Ja, det er en bra start.
0: Vi kan jo si at løsningsordet i går, det var andre slotta. Så den var kanskje litt av nøtt.
2: Ja, det er flere som sier at det var litt vanskelig.
0: Mm. Hva har du i dag? 8 bokstaver?
2: Ja, det er ikke så mange bokstaver.
0: Nei.
2: Så jeg tar det fonetisk, og du tar annet hvert jentenavn og guttenavn.
0: Det tror jeg skal gå fint.
2: Ja, det tror jeg også. Da begynner vi. S for Sierra, M for Mike, I for India, R for Romeo, E for Echo, T for Tango, G for Golf, og A for Alfa.
0: Var det med eller uten jukselapp?
2: Det er nå nødt til å svare på det, sånn der med åpen
0: mikrofon. Jeg prøver å kikke om du har... Jeg klarer ikke å se om du har... Du har et ark der,
2: ja. Ja, jeg har et ark her.
0: Og der har du... Ja, ja. Den er grei.
2: Det er bare for at jeg skriver opp jente- og guttenavn, så jeg ser om du tar det to ganger. Det er derfor jeg har
0: det. Ja, det er derfor du har ark. Ja, det er grei. Ja. Du vil ha jente- og guttenavn, så han har kvar ifra meg.
2: Du begynner med jentenavn.
0: Den er god. Da tar vi S Silje først, og så blir det M Martin, og så blir det I Inger, og så blir det R Roger, så blir det E Elin, så blir det T Thor, og så blir det G Gøril, og så blir det A Anders.
2: Det var bingo.
0: Ja, tror det var akkurat sånn som du ønsket det.
2: Ja, det var jeg imponert av at du klarer å ta det så fort.
0: Og så har vi da en oppgave til lytterne om at de må stokke om på de her.
2: Ja, stokke om det herren.
0: Mm.
2: Og de tror de har funnet rette svar,
0: ja.
2: Eller de kan uansett, det er bare å sende inn. Så kan de enten ringe inn på 76 11 40 50, eller send en SMS til 41 45 40 50. Der skriver du løsningsordet pluss navnet ditt og hvor du bor. Du er med på trekning av en dagspremie, og det er et gavekort på en verdi av 120 kroner. Der kan du velge mellom

0: med vannflaske, handlenett, bingoblokk eller tre bingotusjer. Det er også fredag I dag, og da har vi, skal vi trekke en ukespremie. Og det, der kan du vinne en pakke med flakslodd. Og den ukespremien, det, vi trekker en av deltakerne hver dag I denne vekka. Så med på den konkurransen.
1: Mm, ja, det en som får en pakke med flakslodd, og vi trekker blant alle som har ringt inn I sin tekstmelding denne uka.
0: Ja. Ja. Mm. Og så kan du delta frem til klokka 12.15.
1: Ja, nå det bare 8 bokstaver, men skal vi gi deg et hint?
0: Ja, hintet Nordens Asparges.
1: Nordens Asparges?
0: Ja.
1: Jaha, det var jo litt av et hint. Ja, vi får se hvor det går.
0: Ja.
1: Jeg ser det blinka rødt
0: hos deg. Ja, da det blinka, så vi klar til å ta imot telefonen.
1: Da kobler vi ut mikrofonen til Freddy, så hun får ta flere telefoner. Der hun sier radiobø, vær så god på 76 11 40 50, eller du sender løsningsordet. Navnet ditt og hvor du bor på en sms til 41 45 40 50. Og husk nå på at konkurransen den ligger også på Facebook-siden til Radiobø, så velkommen innom der.

0: Ja, vi skal til Reinebringen i Lofoten, for det populære fjellet har fått en kraftig nedgang i antall besøkende i år. Nesten 80 000 færre har tatt turen opp steintrappa hvis vi sammenligner med 2024. Og den dårlige sommeren får skylda.
1: Ordfører i Moskenes, Hanna Sverdrup, er på tur opp Skjerpatrappa til det populære turmålet Reinebringen.
2: 10. juli i fjor var det 5000 som gikk i trappa, bare den dagen.
1: Men i år er det mange færre som har tatt turen de 1978 trappetrinnene opp til utsiktspunktet, forteller Peter Andresen, daglig leder i Lofoten Friluftsråd.
3: Ja, tallene så langt for hele året har vært betydelig lavere enn i fjor. Der har vært 220.000 passeringer av telleren. Så hvis man da regner med at alle folk passerer to ganger, så er det omkring 110.000 personer som har vært opp. Og i forhold til i fjor er det en nedgang på 25%.
1: Og sammenligner vi med 2024, er det hittil i år en nedgang på nesten 80.000 besøkende. Sommerværet må nok ta mye av skylda for nedgangen.
3: Det stemmer jo veldig godt med det vi ser ellers. Det er sånn høyere med trafiktall og reiseliv, og det vi ser på de andre færdselsceller, er jo, der har været samme trend overalt egentlig. Og jeg tror jo, at det har med vejret at gøre, uden tvivl. Det har jo været veldig dårligt vejr i Norge, og det ser man tydeligt på besøgstallene.
1: Men i klarvær forsikrer ordføreren, at det er verdt slite.
2: Det er en veldig, veldig tung tur. Men en fantastisk tur for å komme opp og se den utsikten.
1: Og med en brukbar start på august, kan kanskje tallene pyntes litt på.
3: Vi ser jo på tallene allerede her fra starten af august, at de går på et niveau, som ligner fjorårets tal for august. Men trenden er jo nedadgående nu, så vi kommer aldrig op på det, vi har været på de to foregående år.
0: Ja, det sa Peter Andresen. Han er daglig leder i Lofoten Friluftsråd. Reporter her, det var Kåre Ribe Ramskjell, NRK Nordland.

0: Lysenetter som fra Lofoten, Baby du sang de. Og her i Radio Bø så skal vi straks en tur til Steigen.
1: Heve. Senke.
2: Kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen, klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipp du stresse. Vesterålen kontorsenter, vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as
3: Tunnel i Deisene, dette er Jan Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tellereisens turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
4: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
3: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
4: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
3: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
5: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja da, da er det på tide å finne dagens konkurransevinner, og vi har litt å velge mellom i dag, for jeg ser på lista, Frøydis, at du har vært, ja, du har fått telefoner fra Andøy, Leknes, Kongsvik, Tromsø. Jeg ser Sarpsborg er kommet på lista her. Ja,
6: ja, er det masse? Kjellebotten,
0: ja,
6: Ballangen,
0: Hadeland, ja. Hadeland, ja.
6: Sortland,
0: ja. Guvåg i Bø.
6: Ja, er det masse? Alsvåg, er det masse?
0: Du, verden, du har vært
6: 40 stykker.
0: Ja. Du har vært litt her og litt der.
6: Ja, jeg har vært, jeg skulle til å si over hele landet, men det har jeg nå ikke, men det er mange plasser i Norges land.
0: Veldig mange plasser, så det, ja, det liker vi at folk er aktive og er med på konkurransen.
6: Kjempeartig.
0: Men hvor vi lander hen? Hvor skal vi reise,
6: som han sa? Hvor skal vi reise? Vi skal reise til Leinesfjord. Hallo!
7: Hallo!
6: I dag snakker vi med Randi Åbakk i Leinesfjord.
7: Ja.
6: Ja. Hva Randi gjør i dag?
7: Ja, vet du, når det ikke er vær å gå ut i nesten, så sitter jeg inn og strekker.
6: Ja, og det gjør du i dag?
7: Ja.
6: Hva du strekker på i dag?
7: Altså, nå holder jeg på med den 12. Bodø-Glimt-lua.
6: Ja.
7: Ja.
6: Den er populær.
7: Ja, det baller bare på seg her.
6: Ja, men det, har du ordnet i deg selv da?
7: Nei, ja, jeg har en, for jeg har en sånn, ja, så jeg bruker å se etter.
6: Jaha.
7: Hele mønstret, for jeg har laget litt mønster. Så.
0: Ja. Men du har altså strekket at det er den 12. Bodø-Glimt-lua. Er det folk som ringer og sier, kan ikke du strekke i Bodø-Glimt-lua til meg? Hvem er som får alt det her? Hvordan gjør du det?
7: Ja, noe skal jeg pakke inn i julegavene, for jeg har jo noen unger og barnebarn som er Bodø-Glimt-pens. Og så var jeg på Hamar nå i sommer, og da kom det en kamerat derifra som fikk høre at jeg strekket. Og da ønsker han seg sånn.
6: Yes.
7: Ja.
0: Kan du beskrive litt hvordan den ser ut?
7: Ja, altså på ene siden det står det Bodø-Glimt 1916, og på baksiden, så helt på fremsiden, det er noe etter sånn som har opp på seg. Ja. Det står det Bodø-Glimt superlag.
6: Ja. Oh, ja. Ja.
7: Ja.
0: Det mønstret er det, jeg håper å si, at mønster som er kommet fra Bodø-Glimt, som er originalmønster, eller er det noe du har kombinert selv, eller hvordan er det?
7: Nei, jeg har strekket mye som Bodø-Glimt, sånn lester. Og jeg har sett på filmer, og det har vært inn på forskjellig, så det er originalt. Men det der superglimt, det har jeg laget til deg selv.
6: Ja, så du har designet litt, Anne.
0: Mm-hmm.
7: Ja.
6: Du, ja. Hør han til Ivar, han veldig interessert å se det der, jeg tror. Ja, det tror jeg. Han jo sånn Bodø-Glimt-fan, og det jo forresten jeg også. Ikke du Bodø-Glimt-fan?
7: Jo.
6: Ja.
7: Ja, i morgen blir det flagget opp og dukene på bordet.
6: Å, har du duka? Oh, ja, du har duka også. Det har du vel kanskje brodert?
7: Nei. Vet du, dem har jeg kjøpt. Ja.
6: Ja.
0: Ja, finnes det Bodø-Glimt-duka?
7: Ja.
0: Du er ferdig.
7: Det står Bodø-Glimt, så står det på evig på en måte.
0: Ja.
7: Ja. Ja.
0: Så når det er
7: kamp... Det er en stegen som lager dem til meg, så jeg har kjøpt.
0: Ja. Ok. Så når det er Glimt-kamp, så ordner du, da er det på med duka og flagg og full pakke.
7: Ja. Og krus med Bodø-Glimt. Og...
6: Yes, hvor artig.
7: Ja.
0: Fredis, du bruker også hjemme hos dere. Ja. Jeg har ikke fått noen bilder der du får fram litt stasj.
6: Og hvis ikke det går så bra til å begynne med, så renner han som jeg bor i laget. Han ute i gangen og henter huva, nei, skjerfe og tar på seg, for det bruker han å glemme.
0: Og da hjelper det.
6: Og det hjelper.
0: Ja.
7: Du, det hjelper. Det er jeg enig med meg.
6: Jeg har ikke huve, men jeg bruker å ta på meg en gul sødvest, og det er vel være litt ekstra.
7: Ja. Nei, det er artig.
6: Ja, det er kjempeartig.
0: I morgen så er det altså en ny kamp, og det er vel Vålrenga, hvis jeg ikke husker helt feil, som de skal møte i Vålrenga. Ja, Bodø-Glimt i morgen klokka 2.
7: Ja,
6: ellers, uten å strekke og sånn, gjør du andre ting? Lager noe godt til kaffen og sånn?
7: Ja, jeg har noe baka i kake. Jeg er på meg på blåbakake nå. Og jeg lager bunn bare, for den kan... Ja, han kan stå noen dager.
6: Ja.
7: Så holder jeg på med, jeg er ferdig med druesalat.
6: Oi, mye godt i helga.
7: Ja, og gode rundstøker.
6: Oi, hør du til. Jeg begynner jo også nesten sulten.
0: Ja, det er jo lunsjtid snart for oss, og da begynner rumlingene å komme.
7: Ja, men jeg kan stekke en tur ringom her litt til dere.
0: Ja, kan du levere om 20 minutter?
7: Du må nå heller si 20 dager.
6: Ja.
0: Vi går over til løsningsordet i dag, Randi.
7: Det ble geiterams.
6: Det var det.
0: Helt rett.
7: Ja.
0: Da. Fanfare til deg, Randi Åbakk i Stegen.
7: Ja, tusen takk.
6: Du har ønsket deg en bingo-blokk.
7: Ja.
6: Da sender vi den til deg, så skal vi nå bløse godt på den. Og jeg skulle til å si, vi skal ikke sende den for kjøles, men det er borte på turen.
0: Vi tar bort de basiluska, ja, vi skal ikke ha de med.
6: Ja, det tar vi de bort på turen.
0: Ja. Vi er litt dett i nesen og litt sånn hås og litt sånn harskatt i dag, men det går bra.
6: Ja da, men da får du ha en fin dag. Skulle du spørre noe mer?
0: Ja, du vet, geitramsen, jeg har jo hengt meg opp i den.
6: Ja, du har hengt opp i den.
0: For jeg må høre med Randi før vi sier god helg til henne. Geitrams, har du laget noe av geitrams noen gang, Randi?
7: Jeg har prøvd på saft av det.
0: Mm.
7: Og det gikk bare godt.
0: Ja. Var den god?
7: Ja, jeg synes det var godt, så... Men de andre som fikk smak, de synes det var litt sånn spesiell smak.
0: Ja, de var ikke så fornøyde.
7: Nei, men jeg drakk nå alt opp selv.
0: Ja. Ikke så greit.
7: Ja.
0: Og Fredis, vi leste jo noe her på nettet, at man kan ta ut noe og steke på panna i smør, som er inne i geitramsen.
6: Åja.
0: Som vi så litt på tidligere i dag.
6: Og så kan du lage asparges.
0: Hæ?
6: Du kan lage, det er jo asparges, du kan jo steke det.
0: Og så blir det som en asparges?
6: Ja.
0: Ok.
7: Ja.
0: Det er derfor det er helt Nordens asparges, da.
6: Ja.
0: Vet ikke.
6: Jeg vet ikke om jeg tør å prøve, men de må tas når det er nye skudd. Jeg kan ikke gå nå og hente liksom.
0: Ja, det var de skuddene der, ja, så du kunne steike.
6: Ja, ja, det var Nordenslagsbær.
7: Jeg har stengt noe å hente.
6: Ja, det må tas når det er nye skudd.
7: Ja.
6: Så du får, jeg vet ikke om jeg husker på det til neste år heller.
0: Skriv det opp i bok, så ja, har du det.
6: Ja, ja.
0: Ja, nei, men da har vi snakket litt geitram, så den kan brukes til saft, og man kan steike de her skuddene på panna, altså, så det muligheter der. Da sier vi god helg.
6: Da sier vi god helg til deg, Randi.
0: Yes.
7: Ja, god helg til dere også.
6: Takk for det.
0: Ja. Ha det bra.
6: Ha det.
7: Ha det.
0: Det var hun, Randi Åbakk, i Steigen Leinesfjord.

0: Det var Vassen, Gutane og Granada, og de skal stå på scenen under årets festerålen om to uker. Om en uke på det her tidspunktet her, tror du vi puster litt lettere ut, da Frøydis?
1: Ja, det tror jeg. Klokka ett.
0: Du tar det så lett.
1: Ja, ja, ja.
0: Og her står jeg og har 140 000 tanker i høyet.
1: Ja, men så lenge jeg slipper å tenke på den teknikken, så går det
0: greit. Ja, det er akkurat det. Du slipper den teknikken.
1: Jeg ser før meg, jeg sitter der nede, og så skal jeg prate, og så blir det bare, alt blir borte. Hva jeg gjør da?
0: Ja, for vi skal, altså neste fredag så kjører vi formiddagssending fra friluftsgalleriet ved Vinjesjøen i forbindelse med Arctic Race of Norway. Det er jo start andre etappe fra Bø til Andenes. Og da skal vi flytte deler av vårt formiddagsstudio, Riggen Stand. Hva mer er det folk kan oppleve hvis de kommer innom oss?
1: Ja, det er jo den gode kaken som vi serverer. Kaffe og kake og saft. Og det har vi fått sponset, det er mange snille folk. Radio Bø er jo 40 år i år.
0: Ja.
1: Og det prøver vi å få markert på en måte, og det blir jo mange som vil se det da.
0: Så dette er en del av 40-årsfeiringen
1: til Radio Bø. Ja, vi tenkte å legge det til det også. Ja.
0: Samtidig så det er Arctic Race.
1: Ja, og da får de kake og kaffe, og så har vi... Ja, de kan, forresten så kan de også være med på bokstavsuppa. De skal bare komme og prate med meg der nede, så kan de være med. Vi skal henge opp bokstavene på en plakat.
0: Ja, for vi har planer om at vi skal rett og slett flytte din datamaskin og telefon ned til Vinjesjøen, og så skal du få sitte der og jobbe med sendingen og ta telefonen, sånn som du gjør nå.
1: Ja.
0: Ja. Ok, kake, er det derfor det kom en så mye sukker på huset, skal du si, og melis og,
1: ja, og smør
0: og kokesjokolade
1: og fløte, ja, ja, og mandler, ja. Ja.
0: Da kan dere, kjære lyttere, bare spekulere i hva som skal lages og ta det.
1: Ja,
0: ja, det sier vi ikke nå.
1: Så har vi da noe sånn, hva det er mer vi har? Vi har gamle CD-er.
0: Ja.
1: Jeg har tømt skuffen for
0: CD-platt.
1: Ja, og vet du, når jeg holder på å tømme dem, så ser jeg jo mange gamle som man har glemt av.
0: Egentlig. Er det mange gode biter?
1: Ja, mange gode biter.
0: Ja.
1: Og det tenkte vi at folk kan ta det de vil ha ut av dem.
0: Mm-hmm.
1: Og så hvis de vil, så kan de jo da sponse litt Radio Bø på, kan de hete den her andre?
0: Så frivillig lisens.
1: Frivillig lisens.
0: Et valgfritt beløp for CD-plater.
1: Ja.
0: Ja,
1: de kan ta så mange de vil.
0: Ja, og du har med deg Radio Bø-krus og handlenett.
1: Og Radio Bø-krus og handlenett.
0: Og drekkeflaske.
1: Og drekkeflaske.
0: Som man kan kjøpe.
1: Kan kjøpe fine både nett og drekkeflaske.
0: Dette blir veldig spennende, så i neste uke så er det innspurt for å få alle tekniske duppeditter på plass og teste ut at dette utestudiet vårt fungerer. Så må vi få opp det der teltet vårt og bordet. Og,
1: ja, det blir. Ja. Vi har jo også to utegående journalister på som går og snakker med folk.
0: Vi skal jo inn direkte både fra Vinjesjøen, der det er folkefesten, og det skal jo være sånn rullatorløp på Bøheimen, det er like etter 11, så
1: det
0: vi skal inn direkte
1: også
0: der.
1: Ja, akkurat.
0: Så, og så er ikke alle, alt er ikke spikret, men det skal det heller ikke være når det er uke igjen.
1: Nei.
0: Det er mye som gjøres i siste liten her. Vi gleder oss.
1: Ja, det blir kjempeartig.
0: Ja,
1: vi bare super. Håper, forresten, jeg har prøvd å få kontakt og få godt vær, men jeg vet ikke om det hjelper.
0: Ja, får du kontakt med han der?
1: Nei, jeg får ikke kontakt med han.
0: Har du prøvd, e-post har du prøvd? Har du prøvd å ringe?
1: Nei, ja.
0: Har du prøvd å sende en sånn røyksignal?
1: Ja, det har jeg prøvd.
0: Det kan du prøve.
1: Men, og ja, det var derfor at jeg ikke fikk bålet, eller den her andre grill.
0: Så kan du prøve telefax. Det kan, mulig det er telefax det går på der oppi.
1: Ja, det kan gå til. Ja, dere har kanskje noe stående på huset.
0: Du skal finne en gammel fax.
1: Ja.
0: Vi må komme oss videre. Vi er på overtid. Vi skal avslutte dagens formiddagssending med en bursdagshelsning som er kommet inn.

Ja, for her står det, jeg vil gjerne sende en hilsning til min bror, han Jørn Alex Olsen, som fyller 64 år i morgen, den 8. august. Han er ferdig med ferien og setter bak rattet på bussen nå. Derfor må han få høre Kirsti Sparbo med En sommer er over. Og det er han Frode som hilser til deg, Jørn. Og vi kan jo legge til at han Jørn, han bor i Ballangen. Ja, da er kanskje han Jørn i bussen, har på Radio Bø forhåpentligvis. Da skal det bli En sommer er over med ho Kirsti Sparbo, sist ut i Radio Bøs formiddagssending i dag. Ted Ivar Paulsen heter jeg, som har stått bak spaken og mikrofonen. Jeg har hatt god hjelp under denne sendingen og forberedt den sammen med ho Frøydis Juliussen. Og da ønsker vi riktig god helg og på gjenhør på mandag. Her er altså Kirsti Sparbo. En sommer er over.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet det. Du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: M Martin, og så blir det I Inger, og så blir det R Roger, så blir det E Elin, så blir det T Thor, og så blir det G Gøril, og så blir det A Anders.
1: Det var bingo.
0: Ja, tror det var akkurat sånn som du ønsket det.
1: Ja, det var jeg imponert av at du klarer å ta det så fort.
0: Og så har vi da en oppgave til lytterne at de må stokke om på de her.
1: Ja, stokke om det her. De tror de har funnet rette svar, eller de kan uansett, det bare å sende inn. Så kan de enten ringe inn på 76 11 40 50, eller send en sms til 41 45 40 50. Der skriver du løsningsordet pluss navnet ditt og hvor du bor. Du med på trekning av en dagspremie, og det et gavekort på en verdi av 120 kroner. Der kan du velge mellom en vannflaske, handlenett, bingoblokk eller tre bingotusjer. Det også fredag I dag, og da har vi, skal vi trekke en ukespremie. Og det, der kan du vinne en pakke med flakslodd. Og den ukespremien, det, vi trekker en av deltakerne hver dag I denne vekka. Så med på den konkurransen.
0: Ja, det en som får en pakke med flakslodd, og vi trekker blant alle som har ringt inn I sin tekstmelding denne uka.
1: Og så kan du delta frem til klokka 12.15.
0: Ja, nå det bare 8 bokstaver, men skal vi gi deg et hint?
1: Ja, hintet Nordens Asparges.
0: Nordens Asparges?
1: Ja.
0: Jaha, det var jo litt av et hint. Ja, vi får se hvor det går.
1: Ja.
0: Jeg ser det blinker rødt
1: hos deg. Ja, da det blinker, så vi... Jeg klar til å ta imot telefonen.
0: Da kobler vi ut mikrofonen til Freddy, så hun får ta flere telefoner. Der hun sier radiobø, vær så god på 76 11 40 50, eller du sender løsningsordet. Navnet ditt og hvor du bor på en sms til 41 45 40 50. Og husk nå på at konkurransen den ligger også på Facebook-siden til radiobø, så velkommen innom der.

0: Ja, vi skal til Reinebringen i Lofoten, for det populære fjellet har fått en kraftig nedgang i antall besøkende i år. Nesten 80 000 færre har tatt turen opp steintrappa hvis vi sammenligner med 2024. Og den dårlige sommeren får skylda.
1: Ordfører i Moskenes, Hanna Sverdrup, er på tur opp Skjerpatrappa til det populære turmålet Reinebringen.
2: 10. juli i fjor var det 5000 som gikk i trappa, bare den dagen.
1: Men i år er det mange færre som har tatt turen de 1978 trappetrinnene opp til utsiktspunktet, forteller Peter Andresen, daglig leder i Lofoten Friluftsråd.
3: Ja, tallene så langt for hele året har vært betydelig lavere enn i fjor. Der har vært 220.000 passeringer av telleren. Så hvis man da regner med at alle folk passerer to ganger, så er det omkring 110.000 personer som har vært opp. Og i forhold til i fjor er det en nedgang på 25%.
1: Og sammenligner vi med 2024, er det hittil i år en nedgang på nesten 80.000 besøkende. Sommerværet må nok ta mye av skylda for nedgangen.
3: Det stemmer jo veldig godt med det vi ser ellers. Det er sånn høy med trafiktall og reiseliv, og det vi ser på de andre færdselsceller, er jo, der har været samme trend overalt egentlig. Og jeg tror jo, at det har med vejret at gøre, uden tvivl. Det har jo været veldig dårligt vejr i Norge, og det ser man tydeligt på besøkstallene.
1: Men i klarvær forsikrer ordføreren, at det er verdt slite.
2: Det er en veldig, veldig tung tur. Men en fantastisk tur for å komme opp og se den utsikten.
1: Og med en brukbar start på august, kan kanskje tallene pyntes litt på.
3: Vi ser jo på tallene allerede her fra starten af august, at de går på et niveau, som ligner fjorårets tal for august. Men trenden er jo nedadgående nu, så vi kommer aldrig op på det, vi har været på de to foregående år.
0: Ja, det sa Peter Andresen. Han er daglig leder i Lofoten Friluftsråd. Reporter her, det var Kåre Ribe Ramskjell, NRK Nordland.

0: Lysenette, som fra Lofoten, Baby Du sang de. Og her i Radio Bø så skal vi straks en tur til Steigen.
1: Heve. Senke.
2: Kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen, klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipper du stresse. Vesterålen kontorsenter, vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as
3: Tunnel i Deisene, dette Neon Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
4: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
3: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
4: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
3: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
5: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja da, da det på tide å finne dagens konkurransevinner, og vi har litt å velge mellom i dag, for jeg ser på lista, Frøydis, at du har vært, ja, du har fått telefoner fra Andøy, Leknes, Kongsvik, Tromsø. Jeg ser Sarpsborg er kommet på lista her. Ja,
6: ja, er det masse? Kjellebotten,
0: ja,
6: Ballangen,
0: Hadeland, ja. Hadeland, ja.
6: Sortland,
0: ja. Guvåg i Bø.
6: Ja, er det masse? Alsvåg, er det masse?
0: Du, verden, du har vært
6: 40 stykker.
0: Du har vært litt her og litt der.
6: Ja, jeg skulle til å si over hele landet, men det har jeg nå ikke, men det er mange plasser i Norges land.
0: Veldig mange plasser, så det liker vi at folk er aktive og er med på konkurransen.
6: Kjempeartig.
0: Men hvor vi lander hen? Hvor skal vi reise?
6: Sånn hvor skal vi reise? Vi skal reise til Leinesfjord. Hallo!
7: Hallo!
6: I dag snakker vi med Randi Aabak i Leinesfjord.
7: Ja.
6: Ja. Hva Randi gjør i dag?
7: Ja, vet du, når det ikke er vær å gå ut i nesten, så sitter jeg inne og strekker.
6: Ja, og det gjør du i dag.
7: Ja.
6: Hva du strekker på i dag?
7: Altså, nå henger jeg på med den 12. Bodø-glimt lua.
6: Ja.
7: Ja.
6: Den er populær.
7: Ja, det baller bare på seg her.
6: Ja, men har du ordnet i deg selv da?
7: Nei, ja, jeg har en, for jeg har en sånn, ja, så jeg bruker å se etter.
6: Jaha.
7: Hele mønstret, for jeg lager litt mønster selv. Ja.
0: Men du har altså strekket. Det er den 12. Bodeglimt-lua. Er det folk som ringer og sier, kan ikke du strekke i Bodeglimt-lua til meg? Eller hvem er som får alt det her? Hvordan gjør du det?
7: Ja, noe skal jeg pakke inn i julegavene. For jeg har jo noen unger og barnebarn som er Bodeglimt-pens. Og så var jeg på Hamar nå i sommer, og da kom det en kamerat derifra som fikk høre at jeg strekket. Og da ønsker han seg sånn.
6: Yes.
7: Ja.
0: Kan du beskrive den litt, hvordan den ser ut?
7: Ja, altså på ene siden det står det Bodø-Glimt 1916, og på baksiden, altså helt på fremsiden, det er noe etter sånn som de har oppå seg. Ja. Det står det Bodø-Glimt superlag.
6: Ja. Oi, ja.
7: Ja. Ja.
0: Det mønstret er det, jeg håper å si, et mønster som er kommet fra Bodeglimt, som er originalmønster, eller er det noe du har kombinert selv, eller hvordan er det?
7: Nei, jeg har strekket mye som Bodeglimt, som lester. Og jeg har sett på filmer, og det har vært inn på forskjellig, så det er originalt. Men det där superglimt, det har jag lagat det själv.
6: Ja, så du har designat lite, Ranje.
7: Mm-hmm. Ja.
6: Du, ja. Hör han till givaren, han är väldigt intresserad och se det där, jag tror.
7: Ändå.
6: Ja, det tror jag. Han är ju sån Bodeglimt-fan och det är ju förresten jag också. Är inte du Bodeglimt-fan?
7: Jo.
6: Ja.
7: Ja. Ja. Ja. Ja, imorgon blir det flagget upp och dukan på bordet.
6: Åh, har du dukat? Åh ja, du har dukat också. Det har du väl kanske broderat?
7: Nej, vet du, de har jag köpt. Ja.
6: Ja.
0: Ja, finnes det Bodeglimt duka?
7: Ja.
0: Du är färden.
7: Det står Bodeglimt, så står det på evig på en. Och,
0: ja.
7: Ja. Ja. Ja.
0: Så når det er kamp...
7: Det er en stegen som lager han til meg som har kjøpt.
0: Ja. Okay. Så når det er glimtkamp, så ordner du, da er det på med duka og flagg og full pakke?
7: Ja. Og krus med Bodeglimt og...
6: Yes, hvor artig.
7: Ja,
0: Fredis, du bruker også hjemme hos dere. Ja. Jeg har fått noen bilder der du... Ja. Få fram litt stasj.
6: Og hvis ikke det går så bra til å begynne med, så renner han som jeg bor i laget, han er ute i gangen og henter huva, nei, skjerfe og tar på seg, for det bruker han å glemme.
0: Og da hjelper det.
6: Og det hjelper.
7: Ja. Du, det hjelper. Det er jeg enig med nå.
6: Jeg har ikke huve, men jeg bruker å ta på meg en gul sødvest, når det er vel verre, litt ekstra.
7: Ja. Ja, det er artig.
6: Ja, det er kjempeartig.
0: I morgen så er det altså en ny kamp, og det er vel Vålrenga, hvis jeg ikke husker helt feil, som de skal møte i Vålrenga. Ja, Bodeglimt i morgen klokka 2. Ja.
7: Ja,
6: ellers, uten å strekke og sånn, gjør du andre ting? Lager noe godt til kaffen og sånn?
7: Ja, jeg har noe baka i kake. Jeg er på meg på blåbakake nå. Og jeg lager bunn bare, for den kan... Ja, han kan stå noen dager.
6: Ja.
7: Så held jeg på med, jeg er ferdig med druesalat.
6: Oi, ja. Mykje godt i helga.
7: Ja, og gode rundstøker.
6: Oi, hør du til. Jeg begynner jo også, for nesten sulten.
0: Ja, det er jo lunsjtid snart for oss, og da begynner rumlingene å komme.
7: Ja, men jeg kan stekke en tur inn om jeg vet det.
0: Ja, kan du levere om 20 minutter?
7: Du må nå heller si 20 dager.
6: Ja.
7: Ja.
0: Vi går over til løsningsordet i dag, Randi.
7: Det ble geiterams.
6: Det ble... Det var det.
0: Helt rett.
7: Ja.
0: Da. Fanfare til deg, Randi Åbakk i Steigen.
7: Ja, tusen takk.
6: Kan du... Ja, du har ønsket deg en bingo-blokk.
7: Ja.
6: Da sender vi den til deg, så skal vi nå bløse godt på den og... Mm. Jeg skulle til å si, vi skal ikke sende noe for kjøles, men det er borte på turen.
0: Vi tar bort de basiluska, ja, vi skal ikke ha de
6: med. Ja, det tar vi de bort på turen. Ja.
0: Vi er litt dett i nesen og litt sånn hås og litt sånn harskatt i dag, men det går bra.
6: Ja da, men da får du ha en fin dag. Skulle du spørre noe mer?
0: Ja, du vet, geitramsen, jeg har jo hengt meg opp i den.
6: Ja, du har hengt opp i den.
0: For jeg må høre med Randi før vi sier god helg til henne. Geitrams, har du laget noe av geitrams noen gang, Randi?
7: Jeg har prøvd på saft av det, og det gikk bare godt.
0: Ja. Var den god?
7: Ja, jeg synes det var godt, men de andre som fikk smak, de synes det var litt sånn spesiell smak.
0: Ja, de var ikke så fornøyde.
7: Nei, men jeg drakk nå alt opp selv.
0: Ja. Ikke så greit.
7: Ja.
0: Og Fredis, vi leste jo noe her på nettet, at man kan ta ut noe og steke på panna i smør, som er inne i geitramsen.
6: Åja.
0: Oh, som vi så litt på tidligere i dag.
6: Og så kan du lage asparges.
0: Hæ?
6: Du kan lage det er jo asparges, du kan jo steke det.
0: Og så blir det som en asparges?
6: Ja.
0: Ok.
7: Ja.
0: Det er derfor det er helt Nordens asparges da?
6: Ja.
0: Vet ikke.
6: Jeg vet ikke om jeg tør å prøve, men de må tas når det er nye skudd. Jeg kan ikke gå nå og hente liksom.
0: Ja, det var de skuddene der, ja, så du kunne steike.
6: Ja, ja, det var Nordenstadsbær.
7: Jeg har stengt noe å hente.
6: Ja, det må tas når det er nye skudd.
7: Ja.
6: Så du får, jeg vet ikke om jeg husker på det til neste år heller.
0: Skriv det opp i bok, så ja. Har du det.
6: Ja, ja.
0: Ja, nei, men da har vi snakket litt geitram, så den kan brukes til saft, og man kan steike de her skuddene på panna, altså. Så det er muligheter der. Da sier vi god helg.
6: Da sier vi god helg til deg, Randi.
0: Yes.
7: Ja, god helg til dere også.
6: Takk for det.
0: Ja. Ha det bra.
6: Ha det.
7: Ha det.
0: Det var hun, Randi Åbakk, i Steigen, Leinesfjord.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så skjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Det der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid.

0: Ja, der tok de helt av på slutten, og det var altså Halvdan Sivertsen, og Pus har løpetid. I morgen så det den store kattedagen, altså. Nå tror jeg vi skal kjøre i gang med litt konkurranse. Jeg håper dere lyttere klar der ute.
1: Konkurransen sponses av Bromles Kiosk og Grill Diner.
0: Og Frøydis, vi har jo lagt ut konkurransen på Facebook. Folk i gang?
2: Ja da, i dag det kommet, skal vi se, jeg har kommet opp i 27 stykker allerede.
0: Åh, det jo en bra start.
2: Ja, det en bra start. Jeg vet ikke om det var så mange i går, til sammen.
0: Nei, skal vi se, i går hadde vi den sjette, skal vi se hva vi hadde å by på da. Det var ikke så mange da, det var 17 stykker.
2: Ja.
0: Og nå det oppe i 27.
2: Ja.
0: Ja, det en knallstart.
2: Ja, det en bra start.
0: Vi kan jo si at løsningsordet i går, det var andre slotta. Den var kanskje litt av nøtt.
2: Ja, det flere som sier at det var litt vanskelig.
0: Mm. Hva har du i dag? 8 bokstaver?
2: Ja, det ikke så mange bokstaver.
0: Nei.
2: Så jeg tar det fonetisk, og du tar annet hvert jentenavn og guttenavn.
0: Det tror jeg skal gå fint.
2: Ja, det tror jeg også. Da begynner vi. S for Sierra, M for Mike, I for India, R for Romeo, E for Echo, T for Tango, G for Golf, og A for Alfa.
0: Var det med eller uten jukselapp?
2: Det er nå nødt til å svare på det, så der med åpen
0: mikrofon. Prøv å kikke om du har... Jeg klarer ikke å se om du har... Du har et ark der,
2: ja. Ja, jeg har et ark her.
0: Og der har du... Ja, ja. Den er grei.
2: Det er bare for at jeg skriver opp jente- og guttenavnet, så jeg ser om du tar det to ganger. Det er derfor jeg har
0: det. Det er derfor du har ark. Ja, det er grei. Ja. Du vil ha jente- og guttenavn, så han har klær ifra meg.
2: Du begynner med jentenavn.
0: Den er god. Da tar vi S Silje først, og så blir det M Martin, og så blir det I Inger, og så blir det R Roger, så blir det E Elin, så blir det T Thor, og så blir det G Gøril, og så blir det A Anders.
2: Det var bingo.
0: Ja, tror det var akkurat sånn som du ønsket det.
2: Ja, det var jeg imponert av at du klarer å ta det så fort.
0: Og så har vi da en oppgave til lytterne om at de må stokke om på
2: det her. Ja, stokke om det her. De tror de har funnet rette svar, ja. Eller de kan uansett det bare sende inn. Så kan de enten ringe inn på 76 11 40 50, eller send en SMS til 41 45 40 50. Der skriver du løsningsordet pluss navnet ditt og hvor du bor. Du med på trekning av en dagspremie, og det et gavekort på en verdi av 120 kroner. Der kan du velge mellom en vannflaske, handlenett, bingoblokk eller 3 bingotusjer. Det er også fredag i dag, og da skal vi trekke en ukespremie. Og der kan du vinne en pakke med flakslodd. Og den ukespremien, vi trekker en av deltakerne hver dag i denne vekka. Så er med på den konkurransen.
0: Mm, ja, det er en som får en pakke med flakslodd, og vi trekker blant alle som har ringt inn i sin tekstmelding denne uka. Ja.
2: Ja. Mm. Og så kan du delta frem til klokka 12.15.
0: Ja, nå er det bare 8 bokstaver, men skal vi gi deg et hint?
2: Ja, hintet er Nordens Asparges.
0: Nordens Asparges?
2: Ja.
0: Jaha, det var jo litt av et hint. Vi får se hvor det går.
2: Ja.
0: Jeg ser det blinker rødt
2: på sted. Ja, da det blinker, så jeg er klar til å ta imot telefonen.
0: Da kobler vi ut mikrofonen til Frøydi, så hun får ta flere telefoner. Der hun sier radiobø, vær så god på 76 11 40 50, eller du sender løsningsordet. Navnet ditt og hvor du bor på en SMS til 41 45 40 50. Og husk nå på at konkurransen den ligger også på Facebook-siden til Radiobø. Så velkommen innom der.

0: Ja, vi skal til Reinebringen i Lofoten, for det populære fjellet har fått en kraftig nedgang i antall besøkende i år. Nesten 80 000 færre har tatt turen opp steintrappa hvis vi sammenligner med 2024. Og den dårlige sommeren får skylda.
1: Ordfører i Moskenes, Hanna Sverdrup, er på tur opp Skjerpatrappa til det populære turmålet Reinebringen.
2: 10. juli i fjor var det 5000 som gikk i trappa, bare den dagen.
1: Men i år er det mange færre som har tatt turen de 1978 trappetrinnene opp til utsiktspunktet, forteller Peter Andresen, daglig leder i Lofoten Friluftsråd.
3: Ja, tallene så langt for hele året har vært betydelig lavere enn i fjor. Der har vært 220.000 passeringer av telleren. Så hvis man da regner med at alle folk passerer to ganger, så er det omkring 110.000 personer som har vært opp. Og i forhold til i fjor er det en nedgang på 25%.
1: Og sammenligner vi med 2024, er det hittil i år en nedgang på nesten 80.000 besøkende. Sommerværet må nok ta mye av skylda for nedgangen.
3: Det stemmer jo veldig godt med det vi ser ellers. Det er sånn høyere med trafiktall og reiseliv, og det vi ser på de andre færdselsceller, er jo, der har været samme trend overalt egentlig. Og jeg tror jo, at det har med vejret at gøre, uden tvivl. Det har jo været veldig dårligt vejr i Norge, og det ser man tydeligt på besøgstallene.
1: Men i klarvær forsikrer ordføreren, at det er verdt slite.
2: Det er en veldig, veldig tung tur. Men en fantastisk tur for å komme opp og se den utsikten.
1: Og med en brukbar start på august, kan kanskje tallene pyntes litt på.
3: Vi ser jo på tallene allerede her fra starten af august, at de går på et niveau, som ligner fjorårets tal for august. Men trenden er jo nedadgående nu, så vi kommer aldrig op på det, vi har været på de to foregående år.
0: Ja, det sa Peter Andresen. Han er daglig leder i Lofoten Friluftsråd. Reporter her, det var Kåre Ribe Ramskjell, NRK Nordland.

0: Lysenetter som fra Lofoten, Baby du sang de. Og her i Radio Bø så skal vi straks en tur til Steigen.
1: Heve. Senke.
2: Kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen, klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipper du stresse. Vesterålen kontorsenter, vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as
3: Tunnel i Deisene, dette er Neon Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
4: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
3: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
4: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
3: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
5: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja da, da er det på tide å finne dagens konkurransevinner, og vi har litt å velge mellom i dag, for jeg ser på lista, Frøydis, at du har vært, ja, du har fått telefoner fra Andøy, Leknes, Kongsvik, Tromsø. Jeg ser Sarpsborg er kommet på lista her. Ja,
6: ja, er det, og, litt er det masse? Kjellebotten,
0: ja, Hadeland.
6: Ballangen,
0: Hadeland, ja. Hadeland, ja.
6: Sortland,
0: ja. Guvåg i Bø.
6: Ja, er det masse? Alsvåg, er det masse?
0: Du, verden, du har vært
6: 40 stykker.
0: Ja. Du har vært litt her og litt der.
6: Ja, jeg har vært, jeg skulle til å si over hele landet, men det har jeg nå ikke, men det er mange plasser i
0: Norges land. Veldig mange plasser, så det liker vi at folk er aktive og er med på konkurransen.
6: Kjempeartig.
0: Men hvor vi lander hen? Hvor skal vi reise,
6: som han sa? Hvor skal vi reise? Vi skal reise til Leinesfjord. Hallo!
7: Hallo!
6: I dag snakker vi med Randi Aabak i Leinesfjord.
7: Ja.
6: Ja. Hva Randi gjør i dag?
7: Ja, vet du, når det ikke er vær å gå ut i nesten, så sitter jeg inn og strekker.
6: Ja, og det gjør du i dag.
7: Ja.
6: Hva du strekker på i dag?
7: Altså, nå er jeg på med den 12. Bodø-glimt lua.
6: Ja.
7: Ja.
6: Også, den er populær.
7: Ja. Det baller bare på seg her.
6: Ja, men det, har du ordnet i deg selv, da?
7: Nei. Ja, jeg har ei, for jeg har ei sånn... Ja, så jeg bruker å se etter.
6: Jaha.
7: Hele mønstret, for jeg lager litt mønster. Så.
6: Ja.
0: Du har altså strekket den 12. Bodø-Glimt-lua. Er det folk som ringer og sier, kan ikke du strekke i Bodø-Glimt-lua til meg? Det kan vi så få alt det her. Hvordan gjør du det?
7: Ja, noe skal jeg pakke inn i julegavene, for jeg har jo noen unger og barnebarn som er Bodø-Glimt-pens. Og så var jeg på Hamar nå i sommer, og da kom det en kamerat derifra som fikk høre at jeg strekket. Og da ønsket han seg sånn.
6: Yes!
7: Ja.
0: Kan du beskrive den litt, hvordan den ser ut?
7: Ja, altså på ene siden det står det Bodø-Glimt 1916. Og på baksiden, altså helt på fremsiden, det er noe etter sånn som de har oppå seg. Ja. Det står det Bodø-Glimt superlag.
6: Ja. Oi, ja. Ja.
7: Ja.
0: Det mønstret er det, jeg håper å si, et mønster som er kommet fra Bodø-Glimt, som er originalmønster, eller er det noe du har kombinert selv, eller hvordan er det?
7: Nei, jeg har strekket mye som Bodø-Glimt, som lester. Og jeg har sett på filmer, og det har vært inn på forskjellig, så det er originalt. Men det der superglimt. Det har jeg laget til selv.
6: Ja, så du har designet litt, Anne.
0: Mm-hmm.
7: Ja.
6: Du, ja. Hører han til Ivar, han veldig interessert å se det der, jeg tror. Ja, det tror jeg. Han jo sånn Bodø-Glimt-fan, og det jo forresten jeg også. Ikke du Bodø-Glimt-fan?
7: Jo.
6: Ja.
7: I morgen blir det flagget opp, og dukene på bordet.
6: Så har du duka? Du har duka også. Det har du vel kanskje brodert?
7: Nei. Vet du, dem har jeg kjøpt. Ja.
6: Ja.
0: Ja, finnes det Bodø-Glimt-duka?
7: Ja.
0: Du er ferdig.
7: Det står Bodø-Glimt, så står det på evig på en måte.
0: Ja.
7: Ja. Ja.
0: Så når det er
7: kamp... Det er en stegen som lager dem til meg som har kjørt. Ja.
0: Ok. Så når det er Glimt-kamp, så ordner du, da er det på med duka og flagg og full pakke.
7: Ja. Og krus med Bodø-Glimt. Og...
6: Yes, hvor artig.
7: Ja,
0: Fredis, du bruker også hjemme hos dere.
6: Ja.
0: Jeg har fått noen bilder der du får fram litt stasj.
6: Og hvis ikke det går så bra til å begynne med, så renner han som jeg bor i laget. Han er ute i gangen og henter skjerfet og tar på seg, for det bruker han å glemme.
0: Og da hjelper det.
6: Og det hjelper.
0: Ja.
7: Du, det hjelper. Det er enig med meg.
6: Jeg har ikke huvet, men jeg bruker å ta på meg en gul sødvest når det vil være litt ekstra.
7: Ja. Nei, det er artig.
6: Ja, det er kjempeartig.
0: I morgen så er det altså ny kamp, og det er vel Vålrenga, hvis jeg ikke husker helt feil, som de skal møte i Vålrenga. Ja, Bodø-Glimt i morgen klokka 2.
7: Ja,
6: ellers, uten å strekke og sånn, gjør du andre ting? Lager noe godt til kaffen og sånn?
7: Ja, jeg har noe baka i kake. Jeg er på meg på blåbærkake nå. Og jeg lager bunn bare, for den kan... Ja, han kan stå noen dager.
6: Ja.
7: Så holder jeg på med, jeg er ferdig med druesalat.
6: Oi, mye godt i helga.
7: Ja, og gode rundstøker.
6: Oi, hør du til. Jeg begynner jo også nesten sulten.
0: Ja, det er jo lunsjtid snart for oss, og da begynner rumlingene å komme.
7: Ja, men jeg kan stekke en tur innom meg litt til dere.
0: Ja, hva kan du levere om 20 minutter?
7: Du må nå heller si 20 dager.
6: Ja.
0: Vi går over til løsningsordet i dag, Randi.
7: Det ble geitrams.
6: Det ble... Det var det.
0: Helt rett.
7: Ja.
0: Da. Fanfare til deg, Randi Åbakk i Steigen.
7: Ja, tusen takk.
6: Hva du... Ja, du har ønsket deg en bingo-blokk.
7: Ja.
6: Da sender vi den til deg, så skal vi nå bløse godt på den og...
0: Mm-hmm.
6: Jeg skulle til å si, vi skal ikke sende noe for kjøles, men det er borte på turen.
0: Vi tar bort de basiluska, ja, vi skal ikke ha de
6: med. Nei, det tar vi de bort på turen.
0: Ja. Vi er litt dett i nesen og litt sånn hås og litt sånn harskatt i dag, men det går bra.
6: Ja da, men da får du ha en fin dag. Skulle du spørre noe mer?
0: Ja, du vet, geitramsen, jeg har jo hengt meg opp i den.
6: Å ja, du har hengt opp i den.
0: For jeg må høre med Randi før vi sier god helg til henne. Geitrams, har du laget noe av geitrams noen gang, Randi?
7: Jeg har prøvd på saft av det, og det gikk bare godt.
0: Ja. Var den god?
7: Ja, jeg synes det var godt, men de andre som fikk smak, de synes det var litt sånn spesiell smak.
0: Ja, de var ikke så fornøyde.
7: Nei, men jeg drakk nå alt opp selv.
0: Ja. Ikke så greit.
7: Ja.
0: Og Fredis, vi leste jo noe her på nettet, at man kan ta ut noe og steke på panna i smør, som er inne i geitramsen.
6: Åja.
0: Som vi så litt på tidligere i dag.
6: Og så kan du lage asparges.
0: Hæ?
6: Du kan lage, det er jo asparges, du kan jo steke det.
0: Og så blir det som en asparges?
6: Ja.
0: Ok.
7: Ja.
0: Det er derfor det er helt Nordens asparges da?
6: Ja.
0: Vet ikke.
6: Jeg vet ikke om jeg tør å prøve, men de må tas når det er nye skudd. Jeg kan ikke gå nå og hente liksom.
0: Ja, det var de skuddene der, ja, så du kunne steike.
6: Ja, ja, det var Nordenslagsberg.
7: Jeg har stengt noe å hente.
6: Ja, det må tas når det er nye skudd.
7: Ja.
6: Så du får, jeg vet ikke om jeg husker på det til neste år heller.
0: Skriv det opp i bok, så har du det.
6: Ja, ja.
0: Ja, nei, men da har vi snakket litt geitrams, og den kan brukes til saft, og man kan steike de her skuddene på panna, altså. Så det muligheter der. Da sier vi god helg.
6: Da sier vi god helg til deg, Randi.
0: Yes.
7: Ja, god helg til dere også.
6: Takk for det.
0: Ja. Ha det bra.
6: Ha det.
7: Ha det.
0: Det var hun, Randi Åbakk, i Steigen Leinesfjord.

0: Studio, Riggen Stan. Hva mer er det folk kan oppleve hvis de kommer innom oss?
1: Ja, det som det er jo den gode kaken som vi serverer. Kaffe og kake og saft. Og det har vi fått sponset, det mange snille folk. Radio By er jo 40 år i år.
0: Ja.
1: Og det prøver vi å få markert på en måte, og det blir jo mange som vil se det da.
0: Så dette er en del av 40-års feiringen
1: til Radio Ja, vi tenkte å legge det til det også. Ja.
0: Samtidig så det Arctic Race.
1: Ja, og da får de kake og kaffe, og så har vi... Ja, de kan, forresten så kan de også være med på bokstavsuppa. De skal bare komme og prate med meg der nede, så kan de være med. Vi skal henge opp bokstavene på en plakat.
0: Ja, for vi har planer om at vi skal rett og slett flytte din datamaskin og telefon ned til Vinjesjøen, og så skal du få sitte der og jobbe med sendingen og ta telefonen, sånn som du gjør nå.
1: Ja.
0: Ja. Ok, kake, er det derfor det kom en så mye sukker på huset, skal du si, og melis og,
1: ja, og smør
0: og kokesjokolade
1: og fløte, ja, og mandler
0: da kan dere kjære lyttere bare spekulere i hva som skal lages og ta det
1: ja
0: det sier vi ikke nå.
1: Så har vi da noe sånn hva det er mer vi har gamle CD-er.
0: Ja.
1: Jeg har tømt skuffen for
0: CD-platt.
1: Ja, og vet du, når jeg holder på å tømme dem, så ser jeg jo mange gamle som man har glemt av.
0: Egentlig. Er det mange gode biter?
1: Ja, mange gode biter.
0: Ja.
1: Og det tenkte vi at folk kan ta det de vil ha ut av dem.
0: Mm-hmm.
1: Og så hvis de vil, så kan de jo da spons litt Radio Bø på, kan jeg hete den her?
0: Så frivillig lisens.
1: Frivillig lisens.
0: Et valgfritt beløp for CD-plata.
1: Ja, de kan ta så mange de vil.
0: Ja, og du har med deg Radio Bø-krus og handlenett.
1: Og Radio Bø-krus og handlenett.
0: Og drekkeflaske.
1: Og drekkeflaske.
0: Som man kan kjøpe.
1: Kan kjøpe fine både nett og drekkeflaske.
0: Dette blir veldig spennende, så i neste uke så er det innspurt for å få alle tekniske duppeditter på plass og teste ut at dette utestudiet vårt fungerer. Så må vi få opp det der teltet vårt og bordet. Og,
1: ja, det blir. Ja. Vi har jo også to utegående journalister som går og snakker med folk.
0: Vi skal jo inn direkte både fra Vinjesjøen, der det er folkefesten, og det skal jo være sånn rullatorløp på Bøheimen, det er like etter 11, så vi skal inn direkte
1: også.
0: Der.
1: Ja, akkurat.
0: Så, og så er ikke alle, alt er ikke spikret, men det skal det heller ikke være når det er uke igjen.
1: Nei.
0: Det er mye som gjøres i siste liten her. Vi gleder oss.
1: Ja, det blir kjempeartig.
0: Ja,
1: vi bare super. Håper, forresten, jeg har prøvd å få kontakt og få godt vær, men jeg vet ikke om det hjelper.
0: Får du kontakt med han der?
1: Nei, jeg får ikke kontakt, men jeg...
0: Har du prøvd, e-post har du prøvd? Har du prøvd å ringe?
1: Nei, ja.
0: Har du prøvd å sende en sånn røyksignal?
1: Ja, det har jeg prøvd.
0: Det kan du prøve.
1: Men, og ja, det var derfor at jeg ikke fikk bålet, eller den her andre grill.
0: Så kan du prøve telefax. Det kan, mulig det er telefax det går på der oppi.
1: Ja, det kan gå til. Ja, dere har kanskje noe stående seg på huset.
0: Vi skal finne en gammel fax.
1: Ja.
0: Vi får komme oss videre. Vi er på overtid. Vi skal avslutte dagens formiddagssending med en bursdagshelsning som er kommet inn.